0: Nan sal sawa aksidan min opere lom da, kulu animasi yo gen se le meche le redikasyon le kadare iruk yagud afi.
1: Ila jal tabiya la sayinti gaya ti sayida, eske mardani ndol gaya yamchufi opital gabul doktor gaya rasilum fi bakana wala uman bas direk min bet ke yugumu yejulek.
0: Redikasyon da, meche le nadem al mardan. Le irida yam chou le docteur al gay se kid mena irida le ishifa kadar le dawada le ou mayak darianti gabul yurasula le anina wala nas gay urlom me orthopédis le oudmay ou sawa opération sawa koulda gabul yurasula le na ou yaktuba fi katkat gabul yurasula na demna ou anina gan solom dawa
1: dawa luntuka iti sawuda koulu ke massage bas wala waida massage ana aparaidol wala waga iti sawuki ke
0: dawa al gay solom da albe massage kologay algain solom da michel redikasanadum al rijal no buja o gay khaf le iruk foga wala shila kumam da anina ganantu lu gudra da indina be français goul exercice gay chocolat katir gay on souma o bakanal michel irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e michel irda gay num o gayn gaymale irida kadar irida khalas gay khadam gabul ni solo massage exercice kali yebga ajil gabul nadum nay ni ko yum shubit
1: ala ilaj al tabi'i da kan untu sotuda eske inda role ke fi kor hana patient da
0: asake min urita gal ke kor yebga normal la la kuduk michel mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi do menage ganurlo hemiplegique da nadum na bakana no wayda Michel Matke.
1: Aye.
0: Dagan solo ou dawa. Exercice gagne sous mao mobilisation katir et renforcement dans tout le goudra iruk bakan waidin tishiva nade ma iruk adil mais le finaf sa de yafa kada bakan akote alwaida ma inda goudra michel alwaida da koulufi nadem al michel rijila nao kasar ok se nan opération anina se italo redikasyon da ou da le nadem ishiva ga iruk adil me finaf sa yarfa kadar ma ga iruk adil lakin ma ni goul le fi bakan ni kalum ni se le renforcement dal jusqu'à ke yalga goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
1: al redikasyon al gati seile patient mardaninda tiseilom science kam
0: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara ramsa kulo ituma wadinda Michel le AVC da yamshu geribe 3 4 5 mois même iti shifara gerib sanawai
1: sanawai
0: kulo sanawai kulo nselo redikasyon ma masay selma ishokol katir wara ka ganise ashen anina nanas katir na ishufu Michel ganise masay me ma masay ganise kulo Michel alom tishila narm infirmiera it narm agay taninas be ibri tinadi le infirmier se lakin nas may arfuga kay nadi kadar anina nanse masay lakin min dakala ma masaj masay da nin mishi trete ma shokol katir ganise min nas kaydin yala dal ma yagdor indum zugma dol na salfir animation dol ko katir ganise
1: ayesay
0: lakin alda bas ken dora nuruko
1: aha inti asa domaine hanagda specialist elena sportif bas wala inti kulul patient da fi bakanak sawa
0: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michile generic da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadam min nas fi clinique fi hôpital min wara gebul batan mache seta sana arba da kulula seta sana tamani le sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin specialité na sport daba fi darnada premier fi chat kamal tajit an kon san al gayoja akarin yejum
1: ayye zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaj al tabi'i da
0: ma gara da daba sa asake ci shifa katirinda fi réseaux sociaux da lakin ma ni gul shokol nas gay sida hawan lakin sal de masha katin ci shivale a windol gay sai publicité chino chino da
1: c'est vrai
0: le nadem que tu dura ti lami sada ile tishila nadem al sawa gray
1: say
0: yarfa irit yarfa udmay yarfa chocolat kulu
1: da ma specialist
0: ya specialité da yarfa gabul ise chocolat ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadem jabeti da bakan waidinda mati lamisa Michel Nadim hypertendu da bakan wadinda mat lamisa tilamisa ras ras tension ay igum nas wadinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da y monte to chocolat katir ki fi côté al positif côté al négatif le massage wadinda lakin chocolat nas gani segal ni sifara le fi jilda bojak da ne main da problema kara da atil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
1: o ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman mamardanin o idori yam shu wi so massage da est-ce que ma indalom risque de l'ayom akhar
0: ah da adil le jildagda min alyom enti takhadum sur place ka tire dans chocolat il est tamji tu sais massage da le dam alfi jildagda iruk adil
1: aywa
0: le min bakana irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi adil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi dil la mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga adil chocolat adil massage da tamji tu sais da au moins semaine da c'est couratinen par semaine la yab galek adil
1: tagdar tourina indak kam sana inti gay takhadim fi domaine hana ilaj al tabi'i da
0: ben commencé la de 2012 à 2013 da ana khalas gaydin fi hopital gay na khar min nas mardanin khalas
1: ok tagdar tourina shunu al khallak inti tamshi tabqa specialist yana domaine al da
0: min awal ana kinesithérapeute simple la gay ni shifa o ana gay ni rida sport katir o gay fi internet gay nadu kul ni shifa est-ce que nas dola kid mi anam o agina da sawa min dana shifta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gubul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da khalla ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalni daba sana ma shi sita
1: merci Jean Didier takdara tourina objectif ana kinesité rapide
0: le asake gal domaine na sport da le anina da gay ni choufoule na sal gay c'est sport la kadar ma yalgo blessure gay ni choufoulum kadar min blessure gay kulu ni solum dawa kaday yalgo gudra nam misil awalla kay yejuru way yalo bal wala yese chocolat sport nam na adil anina gay misil ni choufoun ganon tulum conseil ke kadar chocolat way dina yese chocolat ma yese kadar yalga gudra nam da yese sport adil davas spécialité rôle agina afi club dulla
1: ah d'accord est-ce que la sport dans ou inda importance fi cor hana nadu
0: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam ni solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yajuruda mayalgo blessure donc anina gani préparer l'homme kubal le compétition et min le uman kamolukulu khalas min barudda bata neji ni solom dawajin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da
1: aye
0: ah anina gani solom ke
1: ah d'accord yom wajin da nasga yugulu michel la ilaj tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine al da تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
0: الناس كثيرين غا يشوفوا اساكي في ريزو سوسيو دا كثير را يشتشيفا اويندول kay masile nadum me matishifa rajil dabas nas fi rasum da katugal chocolat na ayundul mana rujal lakin umanda be français guru master missionnaire teji tunum yiselek massage tugum tamju lakin anina da spécialité paramédical anina kay na khadum be neurologue be orthopédiste be cardiologue be diabétologue be pédiatre gynécologue kulura anna gaina khatim mam don agina na spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga awin fuga talga radil fuga michi gynécologue la tshiva la rujal kul gaidin mara kul fi da michi sawa sawa agina da bas
1: inti yomalla mashet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke michi hajjo shunu wala huma ma zilo wala ke mashet fi domaine alla
0: awala min sahir da kebir min sud ana chat
1: ah kibir fi jenu
0: aye ana donc indi kaka nenda gay sele nas la traditionnel magay masle nasa oui hi magay shifa donc ana min sakar ga na doni ga solo chocolat ke galda sele ke bidina sabafi din sabbe alme keke kaka nenda umat
1: aye
0: o chocolat o khalale ana zata ke manarfa kada o khalale alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala accident wala chocolat wa ke fi quartier gina da aneji ni shifa wo kay nadila michil ulad rujila noga yala bal marko la shunu sawa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la kay uri gala kin midana kakadul mana yala la gayurni kalam
1: kalam maadil
0: maadil wana khaleta o minwara yani na ndoni halas woren galda ka kana da kalak da iletisi matisi da maikun halas min dara na kanisi o minwara likta bakanina man worani ga amshi agir ana nasardu la khalas amshi agir
1: aha aterila specialiste anak da marak milu babet kuzata ke mashe saveta marwai
0: on school ke fi famida halulum o saibido lal awal ko asa o man gaidin na min kanegri da o man gaira sulale message encouragement
1: ده هما الأول أوروغل بشغل ده ما عديل
0: شكرا يلاد ده سأكمل خلاص دونك هما ناقا يورني ليه هما ناكل أبا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan dawlum gay jile fi clinic gan sulum dawa don asa nas fi quartier nindu la kulu kida halulum
1: ah halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
0: ay ta
1: merci monsieur Jean Didier est-ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da ajil
0: material la min galnom shuna gridash specialité da idura shokol waydin na mishil rassemblement da mbrinyo barabara anaganum shufi darkatir wo minnam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asla indi me fadali ole asana gaida lendura kada nas al indu moy idura yedeleda e contacter le yo yagdar edele kadar fadale girin durani fuka kabinyane personnel al asara ana gaina khadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don da kuda problème ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidinda kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
1: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيو جان دي دي شاك ترافاي كان نادو مقاي سيدا عند الديفكولتي في ترافاي هناك انتدا شنو الديفكولتي اللي جيت فوقا
0: لي ديفكولتي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين خلاص فترة سم قبل جيبو أول أورتو ناس المشي عند AVC AVC دا مرضاني في راس دا إلي قدر يجيبو لهم في أوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني أني النجي nantulum nas la kudra kadari gum yurugda nas wadin gul idena nanas yurugu mardaninda yago tibet ladi idena yabga rigek wala nad mama yabga kutar jena utirge buli jubulna da anina gay bujena kati uda problem ani alwa mele kadarle nas algay se sport michil gayala bu bal wala shunu urjena kasal wala maragda asha umanda jildum nabas avenir anam
1: sai
0: kali ye jilena fi hopital ni shufu chocolat maragda ni selom dawa kararijilla yagot fi bakana mishil awal mi wadin na igum yomshu ise anadar lakin mani gula anadara na mayafa memin seuda kef kunduru kada ise radio ishufu kadar umanda bakana algaida adil asha umanda sportif dul
1: sai
0: na donc da difficulté ani na indina katir ele mara wadin yalum da kul mayagdur yagot ola yurugda kali jubulena bakana wadin ga jubulena solom kadar girir ke wulada igum yurug da batan tishiwa yara igul u it wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da dakulu bakana algae antuna michel problem chaque fekid mi aginan
1: c'est vrai da negligence o yishufuna du malla mardan da badri ki magay wadu hopital yarjo a la dernière minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatab mou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
0: à la population ajet katil mais message ne al asdali ana gouvernement شكرًا للغوفرنمان شكرًا للمارشال محمد إديس ديبي إتنو لشكل السوالي لغريس أنا أوراس أنا ماشيد بارا سيتا إسبيسياليتي دا كمالتا جيت مرسي للمينيسير لا كولتور جينيس إسبور لأومان شكل السوالي دا على باس إكافولم شكل كل المان سوالي دا لفيدراسيون أنا تشاجين داتلتيسم دا كل أومان إندم كونفيانس مني دا باس أومان إدي لجوز كان جيت في باكان الأسا اليوم أنا غاية دا لأكويدول saibi do loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nas ga asmunida ile le grasanam mikuranam a journaliste do shukran anako a technicien do o responsable ko le kefi unama da shukranam
1: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna fawqa al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kammal كان معاكو في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنا. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن وما لقيت أدي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتيمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتها قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شافة قاعدة نجي لها قاعدة نجي لها قاعدة نشيفة كيف قاعدة سيو علماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديت فوق.
0: وشنو الأنواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجل قاعدة سيو da ga na do recyclage décoratif. Décoratif le chunu ishan ana nak dar ni shila pneuda transformer le yab ga michel bambar tagot foga wala yab ga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bute ana almidol da ni shila transformer yab ga michel sapé al ga so foga noel do la be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be bute ga shifida kan gateti gateti dukak dukak dil te transformer foga kopana sheribin alme kula be buteira takda takta ti sebe technique anado altilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikrana foga da takda ti transformer
0: kuma madel
1: anina chaja magano consommer almi gano consommer jus dol gano consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magano dafugu alum indina fi wara benna dol amma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogoda gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sei keke gai antuni
0: sina ana ke gata re shila leki wakit kamke
1: bakan wedin ali shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sei ni arranger ya ko khashuma na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni sey en 1 heure du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na dukan bambar chaise dol la kan pouf sakid da 2 heures du temps nak dan ni sey o kan chaise al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadum makida
1: sami hasa keda ana makidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo aja bam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa ga ni seyda indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi cousin agi dol be frère agi sœur agi dol ga ni so kidi meda sawa
0: kidi meda wajin huma iso wala kulla kanti basti sey
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum kei sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta ko maseke lakin kan ana guide mam sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min khidma na ko al wasakh al faddal da tsuki kif
1: ana al yom kidi men gigani seyda man dora le wasakh faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement agina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al me saba isey beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifi krakin doran développer da kan il fadi la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez ana ki kan kasara na jini namshi ni shila yedi sey foga pave caro entreprise alum gay sey ki dimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo khmam ki da ajala ajala gay shuru wala ki ke
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeju saudu na fogada miske la chia lakin anina huda mission agina o shuya da neju nu wodumle man kule yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakin projet agel kabir marwayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marwayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu da inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mamad dol da fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune tchadien dol africain dol wala awin afrique wala tchad kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo y souvenir fi beje hana dabes projet agida leni créer centre sous régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous à sar da ana marché c'est à concours da hana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montrer na kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage bi a une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kul yam chi chakima da ko projet
0: difficulté gatel gay
1: ma ay kidi mal na de mi seyda inda difficulté alema na difficulté aga kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial na recyclage da o appareil de kula ma indi gani save be ideni alium kan ana indi espace al adil machine dola sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mara wifi chat o côté wa shada ay kum ngai se dai dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dumaida il est motivé à nambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao hana bezo ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa kaga ya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da fushol souk bes that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida sei alo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol gay antim fondol développer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasco be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai développer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuria da tago ti développer fikra na fi kumam mal ti sei da i durer kan alom ana badet fi zere hana basal da kan yoman ana ala nada en kun bine ci way formé aga o hikul tarfa dan so kuma ma la chenchen
0: aha dernier mois ana ki tourlen ci
1: fi palana da ay chaje mara rajil sahir no gumfo initier kuma mal yab galena util alijiba lena revenu don daya kidimi anso wala ay mara gal yagor yar ja masarif wala rajila yanchi shunu da ha alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yagdari sei business ana téléphone alium indina android da hu dabes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchou nasa lenas anandoran sei keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anarja abanay narja rajli narja akti la o manu nkhoto ayya tu problème akina firas gouvernement ala eta da ya tu eta da anina se bala anina da eta ya godwa khali anina bes montrer le eta ku bala khuklu anina gadi alium da ressource ana eta da ya tu hana ma population wa population ga sei gros ga yam chefi douane trésor o eta ga gérer bes eta da ku ga gérer lena anina nso o nantu discipline le géré lena ati
0: shukran merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal sani ana al adawat al talifa wa maakum fi al idad wa al taqdim zamzam abdullah wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullah tosh wa alifa mohammed saif shukran lil mutaba

0: المستمع الفاضل، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما تابعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. متابعة سعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيها كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أها ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده شنو؟
2: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده، بس أني ناقين سوو لا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجي لناس سواء أكسيدان من أوبيري لهم دا كل أنيماسي وغن سلم مشيلة ريجيكاسيون لي كدري يروك ويقود أفي
1: إلاج الطبيعي لسا انت قايت سيدة اسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجوليك
2: ريجيكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لي دكتور القاي سي كين منا إردا لي يشيفا كدر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا.
1: أها دوا لنتو كاي تسودا كل كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسود كي كيف
2: دوا غان سولم دا albe massage kologai algain selom da michel redication adam al rijel no buja o gay khaf le yrok foga wala shila kumam da anina ganantu lu gudra da indina be français goul exercice gay chocol katir gay on soumao o bakan al michel irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e michel ir da gay nu او غاين غايما لا يريدا كتر يريدا خلاص غا يخدم قبل نسولو مساج ايزرسيس قلي يبقى اجل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
1: العلاج الطبيعي ده كان انت سووتو ده اسكي ان دا رول كيفي كور هنا باسيان ده
2: اسكي من اوريتا غالكي كور يبقى نورمال لا لا كودك مش مردان انا ايريد نادم السوا افيسي بي فرانسي ده في دومينا غا نورلو امي بلجيك ده نادم باكانا نوايدا Michel Matke.
1: Aïe.
2: Dagan solo, Dawa. Exercice gain soumao mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakan waidin tishiva nadem iruk adil mais les finafs ada ya fakada bakan côté alwaida mainda goudra michel alwaida
1: yes
2: da kulufi nadem al michel rijila nau kasar ok c'est une opération anina suite alo rédication da uda le nadem tishiva ga iruk adil mais finafs ada ya fakada maga iruk adil lakin mani goul le fi bakana nikalum ni sele renforcement dal jusqu'à que yalga goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
1: al rédication al gat seile patient mardaninda seilum science kam
2: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara ramsa kulo ituma wadinda Michel le AVC da yamshu geribe 3 4 5 mois même itishi fara gerib sanawai
1: ikulu
2: sanawai ikulu sulu rédication ma masai c'est mai chocol katir wara ka ganisi achan anina nanas katir na ishufu Michel ganisi masai me ma masai ganisi ikulu Michel alum tishi la narme infirmière it nad malga taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas mai arfu ba kai nadi kadar anina nan se masai lakin min da kala ma massage masai dan Michel traitement chocol katir ganisi min nas kaidin yala dal ma yakdar indum zugma dol salfir animation dol ol katir ganisi
1: ay esay
2: lakin aldabas gendura nuruk
1: aha intiasa domaine hanagda specialist ilena sportif bas wala inti kulul pasiyan da fiba kanak sawa
2: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlu michile generic da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khanu min nas fi clinique fi hôpital min wara gebul batan mache seta sana arba da kulula seta sana tamani les sana des formations al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin spécialité na espora daba fi darnada premier fi chat kamalta jit an kon sanal gayoja akarin yejum
1: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaj at-tabi'i da
2: ma gara da daba sa asake ti shifa katirinda fi réseaux sociaux da lakin ma ni gul shokol nas gay sida hawan lakin sal de masha katin ti shifa le awin dol gay sai publicité chinu chinu da
1: c'est vrai
2: le nadum que tu duras il lamisera il est ici la nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udma yarfa chocol kulu
1: da ma spécialiste
2: ya spécialité da yarfa gabul ise chocolat achan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati lamisa mish nadim hypertendu da bakan wadinda mati lamisa tilamisa da sabas tensionoi igum nas wadinda tilamisa bas khalasi sifara to sukara non da yimonte to chocol katir ke fi côté al positif côté al négatif les massages wadinda lakin chocol nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bojak da ne mainda problema kara da atil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
1: o ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman mamar danin o idoriyam chu isu massage de skema inda lom risque do le yom akhar
2: da atil le jildagda min alyom enti takhadim sur place ka tire dans chocolat il est tamshi ti sey massage da le dam al fi jildagda iruk atil le min bakan irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi atil le bakan waidin anina ni urut tension musculaire il sey fi jilla mishi durduma durduma da kulu selek yabga atil chocolat atil massage da tamshi ti sey da au moins semaine da سي كوراتينين بار سيمين يبغاليك اجين
1: تقدر تورينا عندك كم سنة انتي جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
2: من كوماسلة ده 2012-2013 انا خلاص قايدين في وبتال جاي نخار من ناس ماردانين خلاص
1: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انتي تمشي تبقى اسبيسياليستي انا دومين هلا
2: من اول انا كينيزي تيرابيت سامبل جاي نشيفة وانا جاي نريد اسبور كتير o gay fi internet gay na dukul ni shifa eske nas dola kidmi anam o agina da sawa min dana shifta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gubul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajin rasalni daba sana mashi sita
1: merci Jean Didier takdara tourina objectif ana kinesité rapide
2: le asake gal domaine ana sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar may algo blessure gay ni shufulum kadar min blessure gay kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kay yejuru waya yal bal wala se chocolat les sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydi na se chocolat may se kadar yalga gudra nam da se sport ajil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
1: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
2: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jagutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocol katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani préparer lom gubal le compétition et min le uman kamulukulu khalas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel boja dolbe côté be côté nous nous da anina gani solom ke
1: d'accord yom waidin da nas ga yugulu michel la ilaj at-tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
2: ناس كثيرين غايشوفوا اسا كيفي ريزو سوسيو ده كثير ده يشتشيفا اويندول kay masile nadum me mati shifa rajil gabas na sofi rasunda katugal shokolana ayundul mana rujal lakin umanda be français guru maser missionnaire teji tunum yisele ke massage tugum tamju lakin anina da spécialité paramédical anina kayna khadum be neurologue des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana khadum mam donc aginana spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga awin fuga talga radil fuga michi gynécologue la tshiva la
1: radil
2: rujal kul gaidin mara kul fi da michi sawa sawa aginana bas
1: inti yomalla mashet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke michi hajjo shunu wala human ma zilo wala ke mashet fi domaine alla
2: aw la min saher da kebir min sit na chat
1: ah ki vir ki genu
2: ay hala donc indica kana nda gay seile nas la traditionnel magay masile nasa o hima gay shifa do ana min sakar ga na doni gay solution kol ke galda seile ke bidina sabafi din sabbi alme ke kakani da umat
1: ay
2: o shokola u khalali ana zata ke manarfa kada u khalali alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala aksidan wala shokol wa ke fi quartier gina da aneti ni shifa wo kay nadila michil ulad rujila noga yala bal marko la shun sa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la kay uriga la kin mi dana kakadul mana yala la gay urni kalam
1: kalam ma'adil
2: ma'adil wa ana khaleta wa min wara yani dana doni khalas wa ranga la kakana da kalak da ileti sei mati sei da mai kun khalas min dara na gani si o min wara likta ba kanena man wara ni ga amshi agir ana na sardu la khalas amshi agir
1: aha aterila specialiste ana da marag milu babet ku zatake mashe saweta marwai
2: ona school ke fi famida halulum wa saibi do la awal ko asa man gaidin na min kanegri da man gai rasul le message encouragement
1: ده هما الاول اوروغل بقى شغل ده ما اديل
2: شكرا يا لا ده سكامل خلاص دونك هما ناغا يورني ليه هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan dewlum gaiji lefi clinic gan sulum dawas to asa nas fi karcia nendu la kulu kida halulum
1: halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
2: ay da fas
1: merci monsieur Jean Didier est ce indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da adil
2: material la min gainom shuna grida specialité da idura shogol waidin na mishil rassemblement da réunion barabara anaganum shufi darkatir wa minnam sha kursal indida gani biya parida wa chinen asla indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura edeleda e contacter le yo yagdar edele kada fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel ala asara ana gaina khadum wa mishi le partenariat be clinique sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ani al asara da le mishkila le kada nalga bit adil ni fuka wa matera waidinda kali njubu wa khalas ni sulum da wal nas chajendulla
1: nitmanna talga al imkaniyat al kafiya wa taftah al iyada hqitak al khassa ashan taalij al mardanin al chadien monsieur Jean Didier chaque travail kanadum gay sayida inda difficulté fi travail anak inchida شنو difficulté al ligita foba
2: le difficulté al fi travail le asra be mardanin waidinda خلاص فتره سم قبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند AVC AVC دا مارتينيل فيراس دا الي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي نانتولم ناس لا قدر قدر يقوم يروق دا ناس وايدين يقول ايدنا ناس يقربو مردانين دا ياغوتي بيت لا دي ايدنا يبقى ريغك wala nad mama yakdari kutar jena utirge budi jubulna da anina gay bujena katir uda problem ani alwa mele kadarle nasal gay se sport michil gay ala bu bal wala shunu urjena kasal wala maragda acha umanda jildum no bas avenir anam
1: sai
2: kali yejilena fi hopital ni shufu shokola maragda ni selom dawa kararijilda yagot fi bakana mishir awal mi waydin na igum yomshu ise anadar lakin mani gul anadar na mayafa memin seuda kef kul nduru kada ise radio ishufu kadar udmainda bakana algaida adil asha umanda sportif dul
3: sai
2: na donc da difficulté anina inde na katir ele mara waydin yalum da kul mayak duru yagot ola yrugda kali jubulena bakan waydanga jubulena solom kadar girib ke ule da igum yrugda batan tishiva yara igul uit wala abaragal bakanda beid gal shinu shinu da dakulu bakana algay antuna michel problème chaque effectif mi agina
3: c'est vrai da négligence ou ishufuna du mal mardan da badri ki magay wadu hôpital yarjo à la dernière minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatab mo merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
2: à la population ajet katil mais message na al asda li na gouvernement shukran le gouvernement shukran le maréchal Mamad Idiss Déby Itno le chocolat al sawale le gres ana uras ana machit bara c'est ta spécialité da kamalta jit merci le ministère de la culture et jeunesse et sport le uman chocolat sawale da ala basi ka fulum chocolat kulal man sawada et le fédération ana tchadien d'athlétisme da kulu uman indum confiance mini dabas uman idé le jusqu'à na dit fi ba kanal asa alium ana gaira le aquidol Saibido loko shukran anum katir nesalmule nasana unama bara nasga asmuinda ile le grasanam mikuranam a journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le fi unama da shukranam
1: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna foga al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kamal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله طوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان